0: Opa, Lucy.
1: Opa, Lucy. Opa, Lucy.
0: DJ Pedro in the mix. Мамо, вика, мамо, дајде се оплаче, вика. Мажи ми викама на би Люси. Викам, как бе, зашто те наби бе? Миме, зашто Люси те наби? Дали ја викам в командировка в Хаску? Вика, и аз така си мислим. И аз вика така си мислим. О, oh, yeah. DJ Pedro in the mix. Отивам за сладолет. Прибалете ова. Едно, две, газ, газ, газ, газ.

Тоа што кажа утре Люси ќе има 2 дни, а не 3 дни. Јали пили се веселили до понеделник. Ќе видим живели сме тогава да се живи и здрави естествено. Најважно. Сички да сме живи и здрави, сички.

сабе мехо. И јас сум объркан, помагајте. Сега не знам и не разбрах нешто, ќе треба ли да уведомиа кварталније когато прекратија интимните отношения, што кој ќе ги бројте едни души се. Или е кварталније? Сигурно треба да уведомиме кварталније, да му кажем господин квартален, господин полицај, прекратихме интимните отношения. Бројте едните. Има нешто? Ќе треба нешто да се направиме?